zagrebačko ljeto počinje u maju, čim od cvatu zadnje šestinske ciklame.